re ba ha o morena ka jeno re batho re tseba le ho rapela re ba ha o morena nemma re ne ile gotle a le hanta temolo nneles.